0: Bai, iraiak, 23 ditu, asteazkena da, eta sobera dakizu ezer esan nahi duen horrek, eh? Ordiziara joateko unea da, azokatik beltatxo bat eman, eta baratzeko produktuak erosteko momentua, eta Antxe, daukagu prest, gure kronista, Leire Arandia, eguerdion.
1: Kaixo, egoña, eguerdion.
0: No, zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Bueno, ba. Egia da, gaur dukagun eguraldiagatik ezen ukela esango, baina gaur udazkenean sartu gara. Dagoeneko lehengo astean hasiak ziren, urtar honetako lehenengo produktuak. Baina, zer dukagu gaurkoan, Leire, zintzuk dira gaurko berritasunak?
1: Bai, bueno, ba, bai da, gaurko nobedadea, babarrun beltza, eh? Babarrun beltza, aurtengo babarrun beltza. Lehen urtekoare badaukagu azokan, eta badirudi aurten usta ez dela, esan digutenez ez da oso ona izango, ez omen dago babarrun asko. Baina, bueno, dago ona behintzet, aurten ba hori, lekan 18 eurotan kiloa, ekarri dute, bai. Eta ja, letuta 20 eurotan kiloa. Esan, bueno, ba, produktu preziatua da, eta bere prezioa daukana, baina badirudi hori, aurtengoan ez dela eta urtengoa ez dala asko izango.
0: Bueno, udara ere alamoduzkoa izan dugu, Leire, ezakit horren lehorteak eta inbesteko beroak kaltea eragingo zuen, ez da?
1: Bai, batzen bai produktutan ba, bere eragina izan du, eta barruna ba, izango da oietako bat. Baina, bueno, bentzen, ba, azaldu da azokan, eta hori
0: aipatu
1: behar dugu. gero bestela, ba, tipulin landarea, 4 eurotan zintoa, hori ja, ba, baratzerako. Eta gero baita ere, gaur etorri zaigu Jon Etxeberria taldik, ba bere eztiarekin, bertako ezti denboraldi berria hasi da, eta bueno, ba hori ere aipatu nahi gendun akazia, mila lore, romero eta ezkai eztia, 16 eurotan kiloa.
0: Bueno, hori ere ondo da otorkigu, katarroak saiesteko edo, edo bintzak sendatzeko, ja katarroa, lehenengo katarroa hartu badugu.
1: Hori da, esan, ba, kalitate, primerako kalitateko eztia, eta gaina, ba, barietate dexente, orduan hori ere, ba, aipatzeko. Eta gero baita ere fisaliza, hau baita da, bueno, handetan jatorria daukanola fruitu exotiko bat, baina baina azokatan ere ikusten dana, eta gaur ere karri digute, ba, hamabi bat, bueno, dozena bat, ba, 2-3 eurotan ontzia, fisaliza. Eta gero baita aipatu, ba, bueno, perretxikuak, ba, lehengoan ja ontsio desente zeuden, gaurkoan ere 1 kilo, hamabost eta 23 euro bitartean, eta zizta horiak 21 kilo, 18 eta 22 euro bitartean.
0: Bueno, ba, nola ez, ja, udazkenean murgiluta uden honetan, ba, perretxikoak hortxe ditugu, perretxiko eta onjoak, noski, ba, gure, bueno, baitara ere iristeko.
1: Hori da, guain dikane eragian nahi baino gutxiago, baino, bueno,
0: etorriko
1: dira, etorriko, eta euria ere etorriko da, behar dugu ja, euria.
0: Ez eta esuna behar dugu, eta bueno, baita, onjoak eta perretxikoak ere hartu alizateko. Beraz, bueno, hasi dira, ja, hasi gara aurkitzen, baina seguru datozen asteazkenetan ere gehiago aurkituko ditugula, espero bintzat.
1: Hoi, espero dugu, bai.
0: Ba, Leire, eskerrik asko bertan ditugun berritasuna gurekin partekatzagatik beste behin.
1: Mi eskazue,
0: ondo izan. Ondo izan, agur.

0: Baba, iudazken hasi da dagoeneko gure baratza eta gure mendietara iristen, perretxikoak ere agertzen hasiak dira gure azoketan, eta hoietaz hitz egingo dugu jarraian hain zuzen ere gure nutrizionistarekin. Idoia Nuain, eguerdion.
1: Eguerdion, Begoña.
0: Bueno, zehazki onjoak izango ditugu izpidez, ikusi dugu hasi direla nagusitzen gure parajeetan, eta ziur naiz entzule asko joan direla dagoeneko biltzera, eh?
1: Bai, ziur nago, eta bueno, lehenago aipatzen zen den bezala guendikia gehiago etortzen zaizkigu, nebi pixka atasten bali mazaigu.
0: Hori da. Bueno, ba, onioak behintzat gaur izpide idoia, eta beti bezala, lehenik eta behin, taldean, dagokien taldean zelkatu behar ditugu.
1: Hori da, eta, nu sartuko zen itxuntzuk begonia?
0: Ba, bointxo rapatzea, zu ez dakit, barazki eta sartuko horietuzken ez dakit, bointxe?
1: Bai, beida, eske hori da gertatzen dana, teknikoki nahiz eta barazkiak ez izan, eh? Bueno, ba, nutrizionalki behidatzen bali maitugu, bai kokatuko itugu barazkietan, eh? Antza gehiago daukatelako bat alde honetan, eh? Beraz, bueno, ba, barazkiak, bierrazio dira,
0: egunero
1: hartu beharrekoak. Eta bueno, ba, guantxe aprobetsatuko deu, ba, ontsu batzuk bintzet baduzkiula, honi variedadea emateko. Zebeti esaten duen bizela, giz eta variedadek eio, bueno, ba, desberdinak diren mantenugai gehiago lortuko itxugu, eta gaina gutxego aspertuko
0: behar. Hori da.
1: Bale, osagaiek aztertzen bali maitugu, ba hori da gertatzen dana, eta horregatik sartzen ditugu barazkiekin ez da, ba antzasko daukatelako nutrizionalki gehien emango diguten mantenu gaia ura izango da. Honi gehitzen bali maitugu, ba karbohidrato gutxi, proteina gutxi eta koipe gutxi ematen digutela baitare, ba badakigu izango dala produktu bat oso kaloria gutxi ematen dizkigunak.
0: Bai?
1: Energia gutxi, bueno, gero, beti izaten duna, segun da nola sokaldatzen ditugun, ba bihurtu behizkeu bomba baten baino produktuak beak, ba kaloria gutxi ematen.
0: Osasungarria da.
1: Hori da. Bueno, mineralak ematizkigu, eh? Emango dugu batez ere, ba, potasioa, fosforoa eta iodoa. Ba, bueno, hauetako funtzioren bat aipatzeagatik, ba, potasioak adibidez, ba, nervio bulkadaren sortzean eta bialtzean parte hartuko do. Fosforok, ba, ezur eta hortzetako parte denez, ba, egiturazko funtzio garrantzitsu bat eukiko do. Eta iodoak, ba, metabolismoa regulatzen duen tiroides gureinaren funtzionamentu egokian, ba, ezinbestekoa izango da. Bitaminak aztertzen baitugu, ba, batez ere jasoko itxugunak, izango dira, ba, hidrosolugarriak, hau da, uretan solugarriak diren, B2 eta B3 vitaminak, eta hauek amankuminean daukaten funtzioa izango da, ba, makroelikagaietatik, hau da, karbohidrato, proteina eta koipetatik, energia lortzen parte hartzen dutela. Eta guztiontaz gain, ba, jasoko dugu baita ere ergosterola. Landare jatorria duten jakietan aurkitzen den sustantzia badau, eta gero, ba, vitaminan eraldatu daiteke. Gertatzen dena da, ba, eguzkiaren eraginaz, ergosterolau D2 probetaminan bihurtzen dela, eta gero ja organismoaren barruan, giltzurrunean hain zuzen, D-vitaminaren jesuz forma aktiboak sortzen diela. D-vitamina honek, ba, kaltzio, nola kaltzio eta fosforaren xurgapena baimentzen don, ba, ezur eta hortzen mineralizazioan parte hartuko duen vitamina bada. Zerbait jartzeagatik pixka desberdinagoa barazkiekin, bere taldearen barruan, bueno, ba, talde honetan sartzen gendula antzekotasunagatik esan dugun bezala, ba, izango da daukatela sustantzia bat kinina izena duna, eta hau, ba, liseritzen zailagoa danez, ba, gomendatzen dana da sukaldatuta hartzea, ez? Beti esaten dugu, ba, geroz eta gutxiago sukaldatu barazkiak obedeula,
0: bai?
1: Eta, bueno, ba, ontsoen kasuan, ba, hobeto izango litzake sukaldatuta jartzea.
0: Baina gehiegi egin gabe ere, ez da, idaia?
1: Hori da, hori da, bere neurri hartuko dugu.
0: Hori da. Eta beraz, gure platerak osatzeko eta nutrizionalki osoa izan dadin, zerekin gomendatzen diguzu laguntzea onjo hauek?
1: Bueno, honi beti gehitu barri eguna da, plater oso bat izateko, hau barazkia konsideratzen balin badugu, karbohidrato pixka bat, eta gero proteina baita ere. Egin dezakegula plater bakarra? Bai, baino ez dauka zertan. Beti ere, plater desberdinetan hartzen balin badugu baita ere, osatuko dugu, ba, behar ditugun mantenu gai guztiak sartzen ditugulako. Beti ala ere, gogoratu behar dugu, ez? Bueno, ba, gehiena behar deguna guk, behidatzen balin badugu plater osasun osasungarria ez da, platero horren erdia osatu behar dute barazkiek eta frutak. Mm-hmm. Eta beste erditik laurdena emango diogu karbohidratoi, eta beste laurdena emango diogu proteinei. Hau, gustatzen zait tarteka gogoraraztea, ze behar bada, gehien jaten ditugunak dira justo gutxien behar ditugunak. Orduan, bueno, ba, emango diogu protagonismo gehio, ontxoi plateran, eta gero besteekin osatu egingo dugu.
0: Mm-hmm. Bueno, ja horrela hasi dugu elkarrizketa, Idoia, egia da onjoen mundua oso anitza, oso ugaria dela. Bueno, hau ere oso komenigarria da, ze modu horretan ez garaien beste aspertuko, beti onjoak jateaz, baina baldago nutrizionalki desberdintasunik mota batetik bestera?
1: Zertxo bait beti egon daiteke, baina nahiko orokorra da aipatzen degunaz oso aman komunan dauzkate mantenu gai gehienak. Orduan, bueno, desberdintasun txiki-txikiak, baina ez nabarmenak.
0: Bueno, ba, ikusi dugu bentsat, eskaintzen dizkiguten onurak oso anitzak direla baita ere, zerrenda oso luzea da, beraz, udazkenean murgildu garen honetan, demoraldi bikaina daukagu, ba, onjoen mundu anitzean murgildu baita ere, eta propietate guztiak aprobetsatzeko.
1: Beraz, ba, inkomenigarria ondo ezagutzea,
0: Hori da.
1: Guk jaso behar baitugu bentsat.
0: Bai, zarriskutsua izan daiteke, azkenean mendira ateratzen garenean biltzera, ba, oso ziur egon behar gara, ze hartzen ari garen, eta... Eta osasungarriak diren edo, ez edo jangarriak diren edo, ez hori dela garrantzitsuena. Ba, Idoia, beti bezala, eskerrik asko gurean izateagatik eta datorren aste azkenera arte.
1: Zuei, bai, datorren aste arte, muxu bat, agur.
0: Muxu bat, agur.

Bueno, Josetxo Lizarreta gure sukaldariarekin harremanetan jartzen saiatzen ari gara. Orain dela segundu batzuk arte telefonoaren beste aldean geneukan, baina eskegi egin du, ez dakigu zer gertatu zaion, baina bitartean saiatuko gara berriz ere berarekin harremanetan jartzen, lortzen dugun. Things ain't

0: Bueno, lortu dugu, hainbat saiakeren ostean, hemen txedokogu gurekin beste aste azken batez, eta bere umore honenarekin, gure sukaldaria, Jose Txolizar eta eguerdi hon.
1: Eguerdi hon, Begoña, zer moduko be?
0: Bueno, lortu dugu, zurekin harremanetan jartzea.
1: Bai, ez que kobertura txarra dakat, baina, bueno, lortu dut zuekin itzegitea, eta hemen... Geldik egotea zurekin itzeiteko.
0: Bueno, eta benetan eskertzen dizugu beste behin gurean izatea, Josetxo, ze gaurkoan gainera oso plater berezia daukagu, onjoak ditugu gaur bazkaltzeko, eta egia da, modu askotara, era askotara sukaldatu ditzakegula, baina gaurko bazkanerako, baze prestaketak proposatzen dizkiguzu, Josetxo.
1: Jo, ba, bueno, nikingo izuz, bueno, ontsuak, ze zaila dian arrapatzeko,
0: Bai.
1: Behin ez ditut hartzen, beti berandu juten izanako.
0: Bai, bai, eta ja, garaia, demoraldia hasi da dagoeneko,
1: Oain azten da, udazkenan azten dia ontsuak, baina orten ezakit asko dauden, Usten gutxi daudela.
0: Aipatu dugu, ezetasun gutxi izan dugu azken asteotan, eta horrek ez zuen gehiegi lagunduko ontsuak ateratzen.
1: Bai, hoi da, orduan zaila izaten da, baina, bueno, hemen proposatzen zuen dit gauz pilo bat egiteko, A ber, nik lehenengo ezango izuten da, rapia ontsuakin.
0: Hoi, zego xoa.
1: Salsakin, oso erresa da gaina egiten. Aurrela egiten dana da, salsa, eta salsa zenekin egiten da, hankakin, osea, bakizu,
0: bai.
1: Bustanakin.
0: Bai.
1: Ontxon bustanakin, hoi jartzen dugu, tipula, paela baten. Tipula, hoi, dena biguntzen danen, botatzen dugu, ja ondo garbituta, ontxo, kirtenak.
0: Bai, hori da, bai.
1: Hoi moztuta, eta hoi potxatzen dugu pixkat, ardo pixkat txuria botatzen dugu, eta uste dugu egiten, eta gero balimakau salda pixkat.
0: Bale, aragi salda adibidez?
1: Ez, arraian zako data, arraiz alda.
0: Ah, noski, bai, arrazoia dukazu, zapo egin bardu gula, arrazoia dukazu. Bueno, ikusi duzu ere indik ere, bueno, nire sukaldaritza maila hobetu bardu dala.
1: Bai, ikusten dut. Eta orduan, botatzen dugu arraiz alda, eta usten dugu egiten. Gero egiten duguna da, gatza botatzen dugu, pipartxuria pixka bane dugu, obelza ere bai, botatzen dugu, eta gero, ingo dugu, turbizekin pasa, eta gero, kolabero bat egin.
0: Ados?
1: Vale. Beste aldetik, rapea botako dugu gatza, eta zartez baten buelta eta buelta mango diogu, bai?
0: Bai.
1: Botako dugu, gero, salsara, totziko dugu lau minutu ola egiten, krema hortzara, indeguna. Eta gero txapelakin, zatituko ditugu, laminatu egingo ditugu, zartai baten, salteatuko ditugu, eta gatza bota, eta pipar pixka bota, eta gainetik bota. Gainetik bota. Eta nahi bezu gero, perejila pixka bat, botatzen dugu gainetik, eta prez dago jateko.
0: Jo, zegoxoa, nik egia da, errezetago jatetxeren batean jan izan dudala, eta zegoxoa dagoen, Josetxo,
1: Baiet, oso goxoa dago.
0: Zapoak berak ez daukat zapore askorik, eta beraz, onjoa bezalako elikagai potenteak, ba, oso ondo batozkio.
1: Bai, oso ondo, tortza zaio, eta gaina, hola txapela laminatua gora, eta hankakin inda, krema hori, ontsona, zoragarri izaten da plater hori, zoragarria, begoña.
0: Bai, udazkeneko plater oso aproposa, orain urtaro berriari hasiera emateko, ongi etorria emateko, Josetxo, eta hau plater nagusi bezala jandezakegu zalantzari gabe.
1: Bai. Gero, indezakegu, risoto bat, ontsona.
0: Noski.
1: Risoto bat ontsona, oso goxoa dana, bai?
0: Bakontatu, nola indezakegu?
1: Bakizu, risoto beti maten dula. Ardo txuria. Gazta, bai?
0: Bai.
1: Beti, ordu niten deguna da. Artzen dugu, paela baten, olio pixka bat, botatzen dugu tipula txetxein da, botatzen dugu, ondo, eta gero botatzen ditugu ontxoak. Baina txapel batzuk utziko ditugu pixka bat, azken bukaeran botatzeko, bale?
0: Dekoratzeko.
1: Zeko zogo xo gelditzen dira, hola, dekoratuta. Ordu, botatzen dugu ontxoak, nazten dugu dena ondo, eta botatzen dugu arroza. Arroza borobila, ez luzeko, borobila, esaten dugu bezala. Bai?
0: Arroz bomba dena.
1: Nazten dugu dena ondo, eta botatzen dugu ardoa.
0: Bai?
1: Ardoa, usten dugu hori, naztu egin behar da demu guzin, Hor bai, begonia jakin behar dezula errosa joa arrezatzen. Hor naztutzen, eta gero botako dugu hemen, bai botako dugu hemen, salda haragiena edo jaskoen salda botako degula. Hoi bai botako dugu.
0: Osando?
1: Eta botatzen dugu gutxinaka. Bai? Eta arrozen arte, ba, 25 minutu, hola erabaten du gutxinaka, bai?
0: Bai.
1: Eta gero, ejarriko dugu, gurina pixka bat botako dugu, ezakit, 50 gramo adibidez.
0: Ados.
1: Eta gazta, azkareko momentun.
0: Ados, gazta parmesanoa adibidez, Josetxo?
1: Parmesanoa, oso ondo esan dezu, Begoña, parmesanoa, botatzen dugu, eta gero ja, ontxoak batzuk horre, utzidegunak osoa txapelak, bai? Egiten dugu plantxan, eta jartzen dugu arrozan risoton gainean, eta jateko prest, horre bai, indezakegu juliana erara, eta zatitxu, osea, salteatu ondo, eta hor bota, eta hor egin. Bueno. Osea, que primeran.
0: Zegoxoan ondo sukaldatutako arroza, eta zehazki risoto moduan izugarri goxoa geratzen da. Gainera, idoiak aipatu dugu, platera osoa izan dadin, ba, onjoekin batera ondo datorrela karbohidratoak eta proteinak jatea. Eta kasu honetan, platera honetan denetate dukagu. Alde batetik, bai. Ba, arrozak berak baten dizkigun karbohidratoak, eta gero haragiaren edo oiaskoaren salda horrekin ba, proteinak ere lor ditzakegu.
1: Oida, denetik indezakegu, osea que hor primerako platera daola, osea que hola primeran.
0: Zegoxoa. Ba bai, ba egia san, gaurko menu borobilak harri diguzu,
1: Nik usten du baiet, eta
0: kategoriako batekin,
1: da gero rape pizkatekin, eta ontsuak erabili, ba primeran izaten da, nik usten.
0: Ba bai, zegoxoa, eta gainera, hoxe, biak udazkeneko kutsu horrekin, zapore
1: bai,
0: horrekin.
1: Bai, kristore baldi jeitxegu, udazkena izateko baino,
0: bai,
1: bueno.
0: Bai, eta gainera biharko, oraindik bero gehiago datorkigu,
1: Bai, emate udazken, egon dikadu dara, ez ala bukatu.
0: Ala dirudi. Baina azken urteotan horrela izaten ari da, eta seguruenik bai. Urrian ere beroa izango dugu gurekin.
1: Bai,
0: ikusiko dugu.
1: Gehiagila. A ber, euria pixkat egiten duen, a ber, ontsok azten dian.
0: Hori da, euria egin dezala, bai gure gatik, eta baita naturaren gatik ere, eta hortartean, ba, onjoen gatik ere.
1: Baita, bestela gero gunei dugu gure aukitzea, eta bakizu gura gabe gaitzari gea, eta ez da posible.
0: Hori da.
1: Natura behar du, gu behar dugu, eta guztio behar dugu.
0: Zalantzari gabe, baia datorren laister. Ba, Josetxo, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, benetan, besarkada handi bat.
1: Bezarka dondi bat eta datorde azarte, eta denak mendira ontsoak hartzea, aber aukitzeko dute.
0: Ea sortea daukagun.
1: Eta asko hartze baute, bihatzeko guri.
0: Hori da, banatu ditzatela besteen artean, hori da, gurekin gogoratu daitezela.
1: Hori da, ala espero.
0: Estimatuko genuke, ba Josetxo, zaindu benetan, bezarka da bat.
1: Bai, berdi, bezarka dondi bat, azarte, ondo izan, agur.

0: Hemos empezado el Cali Nagusia de hoy en Página Cultural con el Cinema al Día y lo terminamos también en este ámbito, aunque ahora desde una iniciativa que fomenta la creación audiovisual de los jóvenes a través del euskera. El Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y UEMA, Udalerria Euskaldunen Mancomunitatea, han presentado esta mañana la quinta del concurso Arnasetik y nosotros también queremos, como siempre, conocer las novedades y detalles de esta edición redonda, así que para eso tenemos al otro lado del teléfono a Martín Aramendi, presidente de UEMA. Martín, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, esan behar dugu ekimen hau aurreko edizioetan bezalaxe arnasguneak diren udalerrietako gaztei dagoela zuzenduta, baina zein balditza eman behar dira herri edo hiri bat arnasgune izateko, Martín?
1: Bueno, alde batetik, UEMA kide izateko, udalerriak, batez beste, izan behar du 160-eko euskalduntasun tasa. Euskaldunak gehi euskaldunak zatibi, eraik eta horrek eman behar du 160-eko tasa. Eta arnasgune izateko kontuan hartzen dugu erabilera. Eta erabilera sintetikoaren batez bestekoa, hau da, kaleko erabilera, gehi etxeko erabilera, zatibi eginda, eman behar du 160 arnasgune izateko. Arnasgunen artean bereizketa bat egiten dugu. Erabilera baldin bada 160 eta 180 artekoa, arnasgune erasana deitzen diogu, eta erabilera baldin bada 180 gorakoa, arnasgune betea deitzen diogu. Orduan, arnasgune beteak izango lirateke, ba erabilera 180-tik gorakoa dutenak.
0: Bueno, beraz, ikusten dugu, Martin, adierazle asko ditugula eragiketa horretan, bai. Baina emaitza aintzat harturik, zebat arnasgune izango genituzke Euskal Herrian, eta are gehiago arnasgune bete?
1: Bueno, ez ditut hemen datuak eskura, baina oraindik badira, oraindik mordoska dira, hor, ba, ez dakit, zenbat kopuru bat esatearen, ba, ez dakit, berrogeita hamar herri, olakoren bat, Hor kezkatuta gaude, ba, bueno, iaz, siadekori enkargatu eta publiko egin genuen proiezio demolinguistikoak, ba, nahiko panorama iluna, aurre ikusten duelako, ba, datozen 10 urteetarako, eta, bueno, ba, hor, ba, gure alarma guztiak piztu dira, eta, bueno, hainbat ekimen jarri ditugu martxan, ba, alde batetik, lurralde estrategia bat, esnatu dinamika, nahiz baina azaltzen hasiko, zelutatu ingo binateke, baina bueno, eta hor, kokatzen da, ba, gaur aurkeztu dugun, arnasa gara, edo arnasetik, bideo lehiaketa hori ere.
0: Hori da, arnasetik da, hor tartean aurkitzen dugun beste ekimen horietako bat, gaur ardatzean izan duzuena, euskara da, beraz, bueno, ba, honen ardatza, baina, uste duzu, Martin, kultura arlora ere eman beharreko jauzia behar bezala egiten ari dela?
1: Ba, bueno, ez da erreza, Ni, ba, alde batetik oso baldintza ona dauzkagu, ba, beste hizkuntza gutxituekin alderatuta, ba, gure kasuan, euskeraz dakitenen adina kontuan hartuta, ba, 40 urtetik berakoak multzo handi badira, toki beste hizkuntza gutxituetan ez da gertatzen, eta hor, ba, hor oinarri handi badaukagu, ba, euskeraz dakiena. Gero da, ba, hor, ba, ze gaitasun duten, eta batez ere nik eskatzen hauena da, testu inguruak ez da, ba, jende guzti horren eta geure kasuan ere gauza bera da, ba, egunean zehar gure aisialdian, gure kultur kontsumoan eta gainerakoetan jasotzen dugun eta kontsumitzen dugun informazio hori dena, ba, beste hizkuntza batzuetan kontsumitzen dugula. Eta horri aurre egitea, hor inguruan daukagun itsaso hori guztiari aurre egitea, ba, ez da erraza. Baina, bueno, ba, saiatzen ari gara, lozorroan dauden, ba, euskaldun hoie guztiak, ba, aktibatu nahi ditugu, eta, bueno, bani guztu dut, gazte hauek, ba, pixka kontzientziatzeko, eta, ba, ekimen honekin gozatzeko ere, ba, balio duela, arnasa gara, edo arnasetik lehiaketa honek.
0: Bueno, atzo bintzat ikusi genuen, Martin, aurrera pausa da esente ematen ari dela, ba, euskerako ikusentzunezko ekoizpen hauetan, ze adibidez atzo zinemaldiaren baitan, ba, euskal zinemaren ekitaldi berezia egin zen, hor ikusten dugu, boixe, ba, euskarak geroz eta adirazle gehiago dituela industria honetan, zein da zuek egiten duzuen irakurketa? Azken urteotan egondan garapen horretan?
1: Ba, irakurketa ona da, baina esaten dizudana, ba, inguratzen gaituzten hizkuntzek, ba, gure lurraldean, euskal lurraldean, euskara egiten den lurraldean, ba, alde batetik daukago frantsesa, bestetik gaztelania, eta gero ingelesak ere, ba, sekulako indarra du, eta horren aurrean protagonismoa izatea, eta horri aurre egitea oso zaila da, baina, bueno, nik uste dut, ba, euskal zineman, ba, oso lan inbertitzen denean, da dirua jartzen denean, ba, oso aktore talde eta zuzendari talde bikaina ditugula, eta emaitzak ere, ba, hor daude, Baina, behar bada, ba, ez dakit, hor, bikoizketaren aldeko, ba, plataforma, ba, eta behar bada euskal zinearen alde, ba, apustu iraunkorragoa egimako litzateke, ba, erakundetatik.
0: Bueno, ba, zarantzarik ez dago, Martin, lanketa guztia belaunaldi berrienetatik hasi beharra dugula, eta hori da hain zuzen ere Arnasetik edo Arnasagara lehiaketa honen helburu nagusia. Zintzuk dira lanen baldintzak, zintzuk dira lan horiek bete barrituzten baldintzak?
1: Bueno, ba, baldintza dira, alde batetik, bueno, arnaskundetako ikasle parte hartzen dute, bereziki 14 eta 18 urte arteko gaztengana iristeko pentsatutako lehiaketa bada, horiek parte hartzen dute normalean, eta egiten dituzten bideoak dira, ba, hizkuntza ohiturekin eta halakoekin lotura dutenak. Horrek eramaten ditu, ba, euskerari, hizkuntza ohiturei eta ba, arnasmunen garrantziari buruz ba, hausnarketa egitera. Ne? Eta hori da, bizkat, helburua ere. Ba, alde batetik, gogoeta hori bultzatzea, haiek ikustea, ba, bueno, zein gurutan bizi diren, eta horrek ze garrantzi duen ba, euskara bizi berritzeko, gainerako lurraldetan ere. Eta bestetik, ba, sormena bultzatzea, ezta? Ne? Batetik, gogoeta egitea, eta bestetik sormena bultzatzea. Bi baldintza hori dira, eta izan behar du, ba, hizkuntza ohiturekin edo arnasmunekin lotutako gaire bat hartzen dute, eta hori korratzen dute.
0: Bueno, ipatu dugun moduan, aurtengoa edizio borobila da, Arnasetik lehiaketaren bosaren edizioa da. Ezakit, Martin, ba, urte urren berezi hau dela eta ekitaldi edo berritasunik ekarri duzuen?
1: Berritasuna da, ba, bueno, datorren astean ikastaro bat izango da, webinarra, ba, bideoak egiten ikasteko ikastaro bat antolatu dugu, online izango da, eta bueno, profesionalek emango dute, eta bueno, ba, aipatu, ba, animatzeko, dudan dauden ikastetxe horiek eta ba, animatuko balira, azkenean oso erraza da, bueno, gazteek ja badakite, bideoak editatzen eta, baina bueno, hauek ja bestelako irizpide batzuk eta bestelako oinarri batzuk emango dira ikastaro hortan, eta bueno, ba, datorren asteartean izango da hori, ikastetxe guztietara bidaliko da, horren gaineko informazioa, eta gero, ba, ikastaro hortaran parte hartzerik ez dutenek, ba, izango dute aukera bide hori eskuratzeko ere. Hoi da, pixkat, berrikuntza edo, da, bueno, aipatu ditudan, ba, hizkuntza ohiturei buruzko hausnarketa, eta bideoa sortzeai buruzko lan horretaz aparte, ba, baditu ezaugarri on gehiago ere, lehiaketa honek, ba, belaunaldien arteko harremana gustatzen ditu alde batetik, taldelanean aritze da, bultzatzen ditu gazteak, eta bueno, ba, denetan importantena, ba, euskara jartzen da erdigunean, ez da, eta hoxe, ba, ondo tortzen zaie, eta ni egia esan, ba, hiru aldiz izan naiz, hiru urteotan, 2023an, 2024an, saribanak eta ekitaldian, eta benetan, harri bitxiak dira hor agertzen diren bideoak.
0: Bueno, bentsat, pauso garrantzitsua da, hausnarketa hori gaztei ere bideratzea, Martin. Noiz arte eta zein bidetatik igorri ditzakete lan hauek?
1: Hor, harrapatu nauzu, nik uste dut, azaruan erdi aldera, ez, urrian uste dut bukatzen dela, EPA, eta bai, ba, deialdia egiten den mezu hortan bertan, daude elbideak jarrita, elbide badago, Arnasetik bideo lehiaketa, eta horra aurkeztu behar dira, horra bidali behar dira, eta hori epai maila jasoko ditu, eta zertuko ditu, eta bueno, nahiko lan izaten dute, egia esan, azken urtetan parte hartze oso zabala izan da, eta gero, ba, garo, partaide itzor zaie, baz, behar bezala azertzea eta baloratzea lan horiek, eta nahiko lan izaten du epai mailak, bai, hoiek guztiak ondo baloratzen eta irabazteak aukeratzen.
0: Bueno, ba, hori seinale ona da, kalitatezko lanak aurkezten diren seinale, eta ikusten dugu, Martin, gainera, ba, nolabait ikastetxeen lankidetzarekin bideratzen duzuela ekimen hau, ez da?
1: Bai, hori da, hemen bidelagun izaten ditugu bai ikastetxeak eta bai udalak, eta bueno, ba, hoien lankidetzarik gabe, ba, zinezkoa izango litzateke, hain arrakastotxoa izatea lehiak eta hau. Hemen di, ba, eskerak eman aizkier guztiei, ba, hoxe, animatu, aurten ere, ba, aurreko urtetan bezala parte hartzera, aurreko urtetan parte hartu ez dutenek, ba, proba dezatela urten, eta hoxe, ba, zalantzan daudenek, ba, datorren aste arteko ikastaro hori egin, eta venga, bideoak egitera denak.
0: Hori da, ziur hor, ezagutzen ez da dituzte behintzat, tresna berriak ere ezagutuko dituztela. Ba, Martin Aramendi, UEMA Mankomunitateko presidentea, eskerrik asko benetan Arnasetik lehiak eta honen ezagarri horiek guztiak gurekin partekatzeagatik.
1: Ba, zuei eskerrik asko tarte eskaintzeagatik eta nahi duzuen arte.
0: Ondo izan, ondo junta dila, agur.
1: Aio.